sɛ sɔre na yɛ ho yɛn ho na yɛkeka yɛn ho a sɛ sɔre na yɛ bue ano na yɛtumi kasa te sɛ nea mekasa yi a sɛ yɛhunu hann fɛfɛ bia sɛ hu sɛ anapaboso bi a ɛrepete ebi gu yɛn so a ɔdwomtofoɔ no bɛkasɛ sɛ tɛkyerɛma da abɔdwom na mɔgye di afurusane a ɛne abusua no nyinaa ka bom da yehowa tumfoɔ no ase ɔno na ɔko yɛn nkom nyinaa ma yɛ da suo mu ko denden a yɛn yɛne nhunu ɔno na ɔko no nyinaa ma yɛn mfompa ahodoɔ a yɛbunu da suo mu daeɛ ahodoɔ a yɛsoso nna korokoro ahoroɔ birimbirimbɔ ahoroɔ ne nyinaa mu yɛda sɔre a adepakyeɛne a yɛka sɛ ɔno nkoto na naase ɛwɔ no na no ɔdwomtofoɔ no se ɔkɔdae na ɔdae obi mpo da a ɔda te sɛ owufoɔ wohunu bi daa wo sɛ one obi na ɛda na wonyane no na ɔnte wonyane no na ɔnhunu biribi yɛ wo na ɔnte wada hate obi mpo bɛprɛprɛ no a ɔnte sɛ woprɛprɛ no obi mpo biribi bɛsi ɔnte sɛ biribi asi wobɛburupuru